0: Mission in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, tapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto, mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action, mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

Magnum Radio 99.9 News and Music. Mupabati kaninyo niining Pinasahing Produksyon. Pinasahing Produksyon alang sa pagdumdum sa adlaw sa kagawasan sa Pilipinas kon Independence Day.

gibuok para sa Magnum Radio. Malipayong ika 128 nga adlaw sa kagawasan sa tanang Pilipino. Kini si Magnum Gilbert de los Santos sa balita og serbisyo Magnum Radio.